Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Uoči slave hrama završeno je asfaltiranje puta do manastira Dovolja u Pljavaljskoj opštini. Projekat je realizovan novcem iz državnog budžeta u realizaciji opštine Pljevlja. Gradonačelnik Dario Vraneš.
1: 4,7 km je asfaltirano i sad manastir Dovolja ima asfaltiran put. Ukupno od Pljevalja manastir je udaljen 45 km. Vrijednost radova ukupnih je 700.000 evra i novac je obezbeđen iz budžeta posredstvom poslanika Milice Rondović, Milana Lekića, Nikole Ročanina i Vladislava Bojovića. Znači država je, ministarstvo za kapitalne investicije obezbijedilo novac, mi smo raspisali tender, Štrabag je bio izvođač. Osim ovog dijela novog puta koji je asfaltiran, 4,7 km do samog manastira, ostalo je sredstava, pa ćemo put od Kostanice do Prenčanskog brda također da asfaltiramo i popravimo. Osim toga, mi smo se potrudili na konacima da odradimo dio poslova, struju, vodu, neke instalacije i tako dalje, tako da sigurno dolazi novo vrijeme i za ovaj kraj i za sami manastir, jer je mnogo sada lakše kad imamo asfaltiran put do manastira i da radimo na samim konacima.

58 minuta. Uvaženi slušaoci, na kraju smo našeg današnjeg druženja. Jutarnji program ovog pretposljednjeg avgustovskog jutra tonski je realizovao Goran Gojnić, muzički uredila Biljana Begović, urednica jutarnjeg dnevnika i vijesti je Sanja Milić, a na vašoj pažnji povjerenju ime dežurne ekipe zahvaljuje Jelena Bobičić-Čović. Ostanite na talasima Radija Crne Gore. Želimo vam svako dobro.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: U Crnoj Gori aktivno je 11 požara, kritično je u okolini Nikšića i Cetinja. Požar na području Katunske Nahije prijetio je kućama, na gašenje požara otežavao je gusti dim. 6 godina nakon izbora koji su 30. avgusta 2020. okončali trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista, predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić u intervju za Pobjedu poručuje da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred samim ulaskom u Evropsku uniju. Kaže da je upravo politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko evropske agende i najavljuje da će njegova stranka već u septembru ponuditi razgovore o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori. Crna Gora se uoči učlanjenja u NATO suočala sa mnogo ozbiljnijim spoljnim pritiscima i pokušajima destabilizacije, ali ih je prevazišla i ostvarila svoj strateški cilj, kazao je za Pobjedu admiral u penziji, nekadašnji načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić. Ističe da nikakvo hibridno djelovanje ne može zaustaviti evropski put, ako su i vlasti i opozicije istinski posvećene članstvu u Evropskoj uniji, a institucije sistema profesionalne. Crnogorski prevoznici sutra će održati dvosatni protest upozorenja ispred ambasade delegacije Evropske unije u Podgorici kako bi, kako su kazali, evropskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati niti posmatrati kao sporedno. Građani Islanda, njih 51% prema prvim preliminarnim podacima na referendumu su rekli da država nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Njih 49% nije podržalo nastavak pregovora. Sigurne brojke, kako su prenijeli tamošnji mediji, očekuju se tokom dana. Ukrajinske snage su tokom noći 30. avgusta gađale veliku rafineriju nafte na sjeverozapadu Rusije u Leningradskoj oblasti, kao i vazduhoplovnu bazu u Krasnodarskom kraju, izvijestili su kanali koji prate situaciju. Fudbaleri Petrovca i Mornara odigrali su 1-1 u utakmici 5. kola prve Crnogorske lige. U 20 sati sastaće se Dečić jezero, Budućnost Bokelj i Arsenal Otranta. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

Andrijevica je i danas domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji okuplja takmičare iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl se održava na stadionu malih sportova od 19.30 večeras, saopštili su organizatori. Danas je na programu takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca, ističu organizatori. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se svi ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom, navodi se u saopštenju. Organizatori spektakla su MMA klub B86 Gym i turistička organizacija opština Andrijevica. Iz lokalne samouprave opštine Andrijevica obavještavaju da će u naselju Peovac danas saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje, te dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljuju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berane, Polimska bezbroja, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Tokom dvije sedmice od 7. do 28. avgusta gornja stanica Kuk žičare Kotrlovćem bila je mjesto susreta različitih krajeva Crne Gore, njihove tradicije, gastronomije, zanata, muzike i turističke ponude. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu okupila je 9 crnogorskih opština: prijestolnicu Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelopolje, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevicu i Kotor, sa idejom da se njihov autentični lokalni identitet predstavi velikom broju međunarodnih gostiju koji svakodnevno posjećuju žičaru Kotor-Lovćen. Ideja organizatora bila je da prostor na Kuku dobije dodatnu vrijednost kao platforma za promociju cijele destinacije. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 31. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Cjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Zbog planiranih radova na mreži, utorak 1. septembra,
bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da je saobraćaj danas umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22:30, Murine u 22:45 i Andrijevice u 23:00. Povratak iz Lucinja u 18:15. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8:10. Povratak iz Podgorice u 12:30, 14:15 i 19:50. Informacije na brojeve telefona 06 91 02 022 051 233 763 762, 06 91 02 020 i 06 91 03 030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051 233 923, 067 116 272 i 067 952 833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Andrijevica je i danas domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji okuplja takmičare iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl se održava na stadionu malih sportova od 19.30 večeras, saopštili su organizatori. Danas je na programu takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca, ističu organizatori. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Pozivaju se svi ljubitelji sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom, navodi se u saopštenju. Organizatori spektakla su MMA klub, B86 Gym i turistička organizacija opština Andrijevica. Iz lokalne samouprave opštine Andrijevica obavještavaju da će u naselju Peovac danas saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođenu u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje, te dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljuju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine i to na sljedećoj adresi: Berane, Polimska bezbroja, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi. Tokom dvije sedmice od 7. do 28. avgusta gornja stanica Kuk Žičare Kotrlovćem bila je mjesto susreta različitih krajeva Crne Gore, njihove tradicije, gastronomije, zanata, muzike i turističke ponude. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu okupila je 9 crnogorskih opština: prijestolnicu Cetinje, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Berane, Andrijevicu i Kotor, sa idejom da se njihov autentični lokalni identitet predstavi velikom broju međunarodnih gostiju koji svakodnevno posjećuju žičaru Kotor-Lovćen. Ideja organizatora bila je da prostor na Kuku dobije dodatnu vrijednost kao platforma za promociju cijele destinacije. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 31. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Cjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevih. Zbog planiranih radova na mreži, utorak 1. septembra,
bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Gnjili potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da je saobraćaj danas umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijek i pol postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Uvaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. Bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti, jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, a i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i pol postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećilo da bude na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bila je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odalogu duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je bio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecenijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče porodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.

0: נוסעים, פעין ימודו נוסעים, קצה בקונה יאו, ומפוסקו צ'י וסלו, זון צ'י זוני, צ'ין צ'ין צ'ין, יאו, איגרו אי זנים. Sia e sia e svesto mala, quasi ti torni sam snala. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gelufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Doleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesmica se čuje. Procvalo je cveće, šaren leptiš leće, ptičice već poje, mile pjesme svoje.
1: Bravo. Slušate Radio Andrijevicu.
2: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu
3: prebivanja. Sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka tog događaja, saopšteno iz uprave policije. Osumnjičeni je policajcima saopštio da je dijete smrtno stradalo uslijed pada sa krova pomoćnog montažnog objekta. Sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je AI, kako se sumnja, dok je vozilom izlazio unazad iz garaže, udario dijete. Aktivni su i pod kontrolom požari u više opština, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodali su da su službe zaštite i spašavanja Nikšića, Cetinja, Plužine i Šavnika uputile zahtjeve za angažovanje vazduhoplova. 6 godina nakon izbora koji su 30. avgusta 2020. okončali trodecenijsku vlast DPS-a, predsjednik Skupštine i lider NSD-a Andrija Mandić za pobjedu je kazao da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred samim ulaskom u Evropsku uniju. Istakao je da je upravo politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko evropske agende i najavljuje da će njegova stranka već u septembru ponuditi razgovore o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u evropskoj Crnoj Gori. Direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović smatra da su najvažniji rezultati novih vlasti deblokada evropskih integracija i određeni pomaci u borbi protiv organizovanog kriminala. Ipak ocjenjuje da promjena vlasti nije dovela do suštinskog raskida sa partitokratijom i nepotizmom. Politikolog Aleksandar Ćuković stava je da je 30. avgust donio neophodnu političku dinamiku i simbolički razbio mito nepobjedivosti vlasti, ali i pokazao koliko je teško postići saglasnost o tome šta treba graditi nakon smjene jednog sistema. Prema njegovim riječima, Crna Gora i dalje se suočava sa pubertetskim bolestima demokratije. Građani Islanda glasali su protiv predloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Glasači su se tako priklonili onima koji smatraju da su islandske ribolovne vode previše važne da bi se dovodile u pitanje. Reuters piše i da će ishod glasanja razočarati Brisel, pošto su pojedini zvaničnici Island predstavljali kao zemlju čiji bi prijem nosio malo rizika i mogao da ublaži skepticizam prema proširenju Evropske unije, kao i da strateški ojača blok u trenutku kada je bezbjednost Arktika u centru pažnje. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je, nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni, čuli ste vijesti.
4: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: Nekoliko dana preuzela rukovođenje filozofskim fakultetom, bivša prodekanka definisala je i prioritete u daljem radu.
1: Izvjesno je da ću ponajviše voditi računa o nastavi i o obrazovanju zajedno sa svim mojim kolegama, jer mislim da kvalitetno obrazovanje uopšte, a naročito kvalitetno visoko obrazovanje, jeste jedina mogućnost koju bilo koje društvo, uključujući crnogorsko, ima u funkciji nekog njegovog opstanka i eventualno prosperiteta.
0: Podsjetimo, Filozofski fakultet osnovan je 1947. godine na temeljima Više pedagoške škole, koja je u to vrijeme ustanovljena na Cetinju.
2: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnosti sa mediteranskih igara u Tarantu iz prve crnogorske fudbalske lige.
3: Naši strijelci Kristina Popović i Miloš Božović nisu uspjeli da se plasiraju u finale mješovitih timova u disciplini vazdušna puška na mediteranskim igrama. Popović i Božović bili su 18. u kvalifikacijama.
4: Zadovoljni smo, obzirom da je to moj prvi nastup u mix timu. Mnogo nam znači, jer to je vjerojatno najveće moje iskustvo.
5: Pucanje je bilo ok, ali definitivno mora još da se radi, pogotovo na nekoj mentalnoj pripremi, da kažem. Kad sve ide dobro, da tu budemo jaki, da tu izdržimo. To da nas nismo baš uspjeli da uradimo, ali još jedan zadatak na tome treba da se radi, tako da jedno fino iskustvo.
3: Jedriličar Milivoj Dukić zauzima 3. mjesto, a Ilija Marković 16. nakon polovine takmičenja i 6 regata u klasi Ilka 7 u konkurenciji 19 učesnika. Vaterpolo selekcija Crne Gore sastaće se sa Srbijom u 17 sati i 30 minuta u drugom kolu grupne faze. Crna Gora je na startu savladala Grčku 16-14, a Srbija Sloveniju čak 32-1. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi biće odigrane preostale 3 utakmice 5. kola. Vodeći Dečić dočekaće u Tuzima Jezero. Budućnost će na gradskom stadionu u Podgorici biti domaćin Bokelju. Arsenal će u Tivtu odmjeriti snage sa Otrantom. Svi mečevi počeće u 20 sati. Podsjetimo, Petrovac i Mornar remizirali su sinoć 1-1. Sutjeska je u petak na svom terenu deklasirala Mladost 5-1.
2: Meteo bilten.
6: U Crnoj Gori je pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar je uglavnom slab, tek ponegdje umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica 36, Ulcinj i Cetinje 33, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Rožaje 32, Bar, Bijelopolje, Andrijevica i Gusinje 31, Kolašin 30 i Žabljak 26 stepeni.
2: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje u naredna dva dana.
6: Sjutra pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. I u utorak pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. Na sjeveru poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
2: Najvažnije još jednom.
6: Aktivni požari u 11 opština. Službe u punoj pripravnosti, saopštili iz MUP-a. 6 je godina od parlamentarnih izbora na kojima je okončana trodecenijska vlast DPS-a. Predsjednik Milatović ocijenio da je 30. august početak vremena u kojem vlast mora da odgovara građanima. Islanđani na referendumu odbili da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena europskom putu, poručuje resorna ministarka Gorčević. Crnogorski prevoznici s jutra će protestovati ispred kancelarije delegacije Europske unije kako bi ponovo ukazali na probleme sa kojima se suočavaju na europskim granicama. Sunčano i vrelo i sjutra do 39 stepeni.
2: 15 sati i 27 minuta, slušali ste novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori je stabilno, ali visoke temperature i vjetar tokom dana mogu uticati na razvoj situacije, zbog čega sistem zaštite i spašavanja ostaje u punoj pripravnosti, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nakon izviđanja tih lokacija iz vazduha. Podrška iz vazduha kontinuirano se pruža u koordinaciji MUP-a i vojske. Požari su trenutno aktivni u 11 opština. Beranska policija uhapsila je 22-godišnjeg AI zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete. On je policiji prvobitno rekao da je dijete stradalo nakon pada sa krova pomoćnog objekta, ali je istragom utvrđeno da ga je, kako se sumnja, udario vozilom prilikom izlaska unazad iz garaže. 6 godina nakon izbora 30. augusta 2020. godine politički lideri različito ocjenjuju značaj tog datuma. Predsjednik države Jako Milatović istakao je da je 30. august označio početak perioda u kojem vlast odgovara građanima i da se za demokratiju treba boriti svakog dana. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić smatra da je najveća tekovina tog dana sloboda i da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji, dok potpredsjednik vlade Aleksa Bečić ističe pravo građana da smijene i kritikuju vlast. Jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović, međutim ocjenjuje da promjene iz 2020. nisu donijele više demokratije, već povratak, kako navodi, poraženih i anticivilizacijskih politika, uz ocjenu da je Ratko Mladić postao jedan od simbola 30. augusta. Građani Islanda glasali su protiv nastavka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je islandski javni servis. Protivnici ulaska smatraju da su ribolovne vode zemlje previše važne da bi bile dio pregovora. Ishod bi mogao razočarati Brisel, jer je Island viđen kao potencijalno bezrizičan kandidat koji bi mogao ojačati Evropsku uniju i smanjiti skepticizam prema proširenju, posebno zbog sve većeg značaja bezbjednosti Arktika. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević poručila je da Crna Gora ostaje čvrsto opredjeljena za članstvo u Evropskoj uniji nakon što su građani Islanda odbili nastavak pregovora. Cilj Crne Gore je da pregovore završi do kraja 2026. i postane članica Evropske unije do 2028. godine. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec ocijenio je da je Crna Gora sada jedina zemlja koja bi uskoro mogla biti spremna za članstvo, ali je upozorio da politička dešavanja ne smiju usporiti evropski put. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekjuče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijeka po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Uvaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika, škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. Bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti, jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, pa i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećivo da budem na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bila je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odavru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je dio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecinijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Bola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče po rodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pors Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne

0: On je u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Mašavićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
1: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Dušana Drobnića, šefa delegacije Europske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Europska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredelila čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj Sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavala ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postoje, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerojatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Europe, ali Europe nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Europi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignuti evropske standarde i ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo u zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje je, zato smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava. Dakle, koji su to standarde koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava. Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je i posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji, i mogu reći da

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijeka po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Uvaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika, škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. Bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti, jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, pa i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećilo da budem na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postoje. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića. Predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bila je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odavru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je bio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecinijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Bola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče po rodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pors Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da u našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredelila čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postojao, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerojatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Evrope, ali Evrope nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Evropi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljedište, naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde. I ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje, za to smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava? Dakle, koji su to standarde koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava? Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu tako su domovi zdravlja kao i mi i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobiš da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vlada umeo ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobića.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
5: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Evropsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Evropska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu ustava za uključivanje u Europsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati i model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno, međutim u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to prava. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih, znači, vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo Europske unije donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. Rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe europski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i tako dalje, ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima i dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao celinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerovatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim, ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju teh reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore o kojima čujete. Vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24. To su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
3: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Evropsku uniju i proces evropskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Evropskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Evropske unije, kakav je stav Evropske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Evropskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Evropske unije, koliko Evropska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Evropske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?